staza vidim. Spomijen kak tiško tu stoja i hvonju po vetri cintim. Stareo opcove konje na bijeli kridla guš davno letja. Predsa prijasnjah tam kuće, ih oči, aj putne svjetja. Ih oči, aj putne svjetja.